0: Alima, ndaduze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura uri kuchemei kudaroko?
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Ecurride per un maior palco de música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
6: Kwemuri muri kutsvaka ramangwana rakanaka, yewo ndapota musadzutsaire. Wafungurwa mutariro wokuitira mabasa ezvekufunda egore rezviuru zviri nomakumairi namatanhatu kuInstitutu Medio Politecnico Global Nzerombawiri. Mundima yeruziyo rwezveutongo kuno makursu akati enfermage ye saúde materno infantil, enfermage in geral no técnico wemedicina geral, com administração no gestão, com recurso de gestão para mepo no contabilidade, kuzoti mabasa ezvekurima nokuchengetedza, ndiyo agricultura no conservação, kuno curso yo mabasa ezvekurima nokufuya zvinyama kana kuti agropecuária. Kuda kuita mutaliro uo, batirai mapaso akati kopia ebrieti ni certificado zvakadindwa. Kopia yonuiti piki chambiri zihafu miri ziri zakajeka kana kuti coloridas. Atestado medico uye mobatira gumire mbondo na nomwe nombofana kana kuti 1750 meticais ye inscrição. Instituto Medio Globo Nzerombawiri iri kutaundire Beira Mobairo Shota, Avenida Cruz Gomes no mutaundire Shimoyo Mobairo 1 de Maio. Michida kuzwa amwe ni masoko akadzara. Kwa yaibote mutufunu zakati mash 258-85-36-29-304 nomu www.impgm.ac.mz. Haiwane info@impgnm.ac.mz. www.mbc.co.nz. Nzero mbawiri. Gumira makuru.
4: Zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa telefoni nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji chengeta telefoni yako. Zviri nani kurusa museswa umwe wamakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana menganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba uye usati wadarika nyasa kunangisa mati mairi. Ingozi kuhamba ngemujanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomboro zakati 84 31 11 060 84 33 17 46 kana kuti 84 32 09 872. Rugondo pambote yekutanga. Usaite kuti makani muturufuno akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji zvinoubaba wedu tete.